Nou ka di bon jounen la pou Danny, konet kon Home Alone, e osi pou Tantat Lucha, e pi Mr. Charles, e pi lestan la famye. Nou ka souwete zo tout an bon jounen ya sou jounen zo di ya.